Der var Oh Pretty Woman der med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi.

var Oh Pretty Woman der med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

Det var også Pretty Woman der med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.

Det var også Pretty Woman der med Roy Orbison. Nå skal vi videre i sendingen, og da skal vi først spille en melodi her, og etter da så skal jeg få vite hvorfor vi spiller den.